Sehlase ke sa le thabo le lerato. Ipsine ka tshedimojo le mmine wa ofisha. Go thobela FM.